Dini bo pula pasingko tabu ko nurok kanai manai, elem kereng panda. Tapi apa ni, kesal mazro nurok kanai manai, kok bro kok baik, kok tu mabu bagro. Tapi apa ni aglo nurok kanai manai, berak kiri panda. Tapi baik tak pasingko nurok kanai manai, zatu ni korang. Padi hingke, ozro nurok kanai tunggu sarat sapoin dog megahertz. FM 전도 앙동고 노력 리부콕 알세 몰리카 바딘게 엘엠 그릉 판다니 고글람 살라이마니 카나나니 스깡 카나토토그르 사몽당사 카나이나 할라야나

아시저로데 이 카나타도 르사 목노로 카나바기아 주엔도 조마티아니 콕도이 르사브사 르사 목노 바디 비라이마니 콕노 데이 대북대 그 시자가 비라이마니 자가나 도이 살아있는 바징 탈레나 오분카 인 델리니 비싱고노 클라이자 로타스 템플 네이승 사이마노 아보케 보도 부바하이 대야부 승그방마 sin mang pili roko bo abo hakie sing nugui mano abo belai kino nai thoke phata tui nuksak phia ba bising tui busuk jora kha nai thokana abo 1986 bisiwo abo sanam jamone abo kha bahai Nei kaisa dharma dongo amhai surinai bororokni surimani jaka. Abo poddo khumhai bubar hai ke abo naithotokhoi belaikheno kupur bai. Kupur pali bai abo dangjak anjagobo bisingo belaikheno siring sorobke dongo haikte hai akeba suriwi dongmani jaka. Abu Hayung Hayung got on Ibisingo Kaisa Belekino Naimani, Hekeba, Beraimani Zaga, Suriman Zaga, Nibisingo Kaisa Abu Kobzago Abunka Dokin Dilini Kalkazi Mondir Metro Stationi Ganawo A lotus temple gelayo. Abo bahai dharmani surinai bororok ni hanpano aro joto bororok no thangai jani jaja mutaino suriwi tai dia imano asakawo. Abo ni yasiyagra pasingo noita hai amhai pan tongo tai kakrang bupangni. Bari hayakeba sinamjak belaikino naitotok abo botongo yasiyagrabo. A bano horni hayakeba sanja jorawo khe belaikino naitotok khe sati musengi yasiyagra belaikino naitotok am hai mangpili ingo. Ajaga habnani bagi rang khoksapano nangya ahanyo habi manai. Abo phungni atani simi sarikni soita jora abo Kulok zakto, hayakeba tang salo hunke abo kulok zaya pano ungimano. Aro nung habna hunke abi singo tangke kok sayawi sering zake matongo, dayaro puturobo mangpilerobo disanani mana kaizak azago. Aho hungamo busuzor to se kaisa belaikino naitotok unga abi singo bo asungi naitok, patarobo asungi naitok. Nang bisingo hapke bo, nang suri mani nini matay nyo. Nang suri ui manay. Azaga wo zoto, suri nai bororong no, jesu zat ni panong teng, jesu panong suri mano, azaga wo tagay.